Чити ти запропадця студені, пристроїшся на лі. The Voice.

0: Топлиси са Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Промените в закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарната зала. Акцент в измененията е начина, по който ще се избира новия състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. Законопроектът, който депутатите ще обсъждат, е общ, съставен въз основа на предложения на три формации: Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Той беше приет на две заседания на правената комисия. Мнозинството реши, че за членове на следващия Висшия съдебен съвет няма да могат да се избират лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, или пък изпълняващи такива функции повече от 6 месеца. Комисията за контрол над службите за сигурност ще изслуша началника на Националната служба за охрана, генерал Емил Тонев, заради охраната на Кирил Петков, Атанас Атанасов и Делян Певски. Казусите с охраната на тримата са отделни и с многогодишна давност. Кирил Петков е с охрана заради правото му на бивш премиер да има за определен период след края на мандата му. Атанас Атанасов е бил с охрана заради сигнали за заплахи от руски служби. Охраната на Делян Певски стоеше в дневния ред на политическите му опоненти с години, близо месец след като Прогресивна България спечели изборите за парламент. Специализираната комисия с неохраната на Певски. Бившият премиер Бойко Борисов също остана без охрана от НСО. Надзорният съвет на Здравната каса ще разгледа проекта за бюджет, подготвен от кабинета Радев, рамката по която ще се разходват средствата за медицински дейности в извънболничната и болничната помощ, ще влезе в сила от 1 август. А Здравната комисия на Народното събрание ще бъде изслушан единствения кандидат за подуправител на касата, доктор Асен Меджидиев. Кандидатурата му беше издигната от Прогресивна България седмица, след като настоящите управител и подуправител подадоха оставки, но все още не са освободени от парламента. Доктор Меджидиев е бивш служебен министър на здравеопазването. Мощно земетресение с магнитуд 7,5 по Рихтер разтърси северното крайбрежие на Венецуела, причинявайки сериозни щети и срутвания на сгради в столицата Каракас, съобщи CNN. Най-малко 16 души са ранени в община Чакао. Според Американския център за геологически изследвания, шансът да има над 10 000 жертви

0: София 44%. Властите все още не са публикували официални данни за броя им. Временният президент Делси Родригес обяви извънредно положение. Според геоложката служба на САЩ, основният рус е бил регистриран на около 23 км югоизточно от град Юмаре. Само 40 секунди по-рано районът е бил разтърсен от предшестващо земетресение с магнитуд 7,2. След това са регистрирани близо 20 вторични труса. Кадри от Каракас показват напълно срутени сгради, разрушени фасади, облаци прах над засегнати квартали. Най-сериозни щети са нанесени в района на Алтамира, където са рухнали жилищни и обществени сгради. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Отбора на Бразилия спечели с 3-0 срещу тима на Шотландия в третия матч от група С на световното първенство по футбол, изигран в Майами, и завърши на първо място. Два гола за Селесао отбеляза звездата на тима Винисиус Жуниор, който вече има 4 попадения от 3 срещи. Един добави Матеош Куня. В 76-та минута в игра за Бразилия влезе Неймар след повече от 3 години отсъствие от националния тим. Вратаря Адисон записа суха мрежа, а 19-годишният Райан замени контузияния Рафиня в титуляр състав на южноамериканците. Така той стана първият тинейджър, който започва в стартовия състав на Бразилия след Марко Антонио през 1970 година. Бразилия чака втория тим от група F, с който ще трябва да играе на 16-ти на финалите на 29 юни в Хюстън. Шотландия на третото място с 3 точки и голова разлика 1 на 4, като трябва да чака до неделя, за да разбере дали ще влезе в списъка с 8-те най-добри трети отбори. Марокко надигра Хаити с 4 на 2 в другия матч от групата, игран в Атланта. Хаити успяваше на два пъти да поведе в резултата чрез автогол на вратаря Боно и Исидор. Мароканците на два пъти изравняваха. Марокко завърши на второто място в групата и ще очаква победителя от група F. Времето. Преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. По северното Черноморие след обяд ще има значителна купесто дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Максимални температури по Черноморието 25-28 градуса. Температура на морската вода 23-24 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 8 часа на 26 юни временно се променя организацията на движението в посока Благоевград при 78-я километър на автомагистрала Струма. В участъка в област Кюстендил се ремонтират фуги на мостово съоръжение, като за изпълнение на дейностите е ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафикът преминава в изпреварващата лента. On air.

Entimas, Hold You. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Ogrzewaj letnia sezon z shopsektor.com. Grabni udobni maratonki na goreszta cena. Izbery online od stutici modeli. shopsektor.com. Oficjalen sponsor na лятото.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.
6: The Voice. We love music.

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
5: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
6: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
7: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Най-продаваният басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
8: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
9: Тут-тут!
8: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кино награди.
9: Глори, алелуя!
8: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
9: Юрика!
10: The Voice. We love music.

0: Промените в закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарната зала. Акцент в измененията е начина, по който ще се избира новия състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. Законопроекта, който депутатите ще обсъждат, е общ, съставен въз основа на предложения на три формации: Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Той беше приет на две заседания на правената комисия. Мнозинството реши, че за членове на следващия Висш съдебен съвет няма да могат да се избират лица, които са били председатели на върховни съдии или главен прокурор, или пък изпълняващи такива функции повече от 6 месеца. Комисията за контрол над службите за сигурност ще изслуша началника на Националната служба за охрана, генерал Емил Тонев, заради охраната на Кирил Петков, Атанас Атанасов и Делян Пеевски. Казусите с охраната на тримата са отделни и с многогодишна давност. Кирил Петков е с охрана заради правото му на бивш премиер да има за определен период след края на мандата му. Атанас Атанасов е бил с охрана заради сигнали за плахи от руски служби. Охраната на Делян Пеевски стоеше в дневния ред на политическите му опоненти с години, близо месец след като Прогресивна България спечели изборите за парламент. Специализираната комисия с неохраната на Пеевски. Бившият премиер Бойко Борисов също остана без охрана от НСО. Надзорният съвет на Здравната каса ще разгледа проекта за бюджет, подготвен от кабинета Радев, рамката по която ще се разходват средствата за медицински дейности в извънболничната и болничната помощ, ще влезе в сила от 1 август. А Здравната комисия на Народното събрание ще бъде изслушан единствения кандидат за подуправител на касата, доктор Асен Меджидиев. Кандидатурата му беше издигната от Прогресивна България седмица, след като настоящите управител и подуправител подадоха оставки, но все още не са освободени от парламента. Доктор Меджидиев е бивш служебен министър на здравеопазването. Мощно земетресение с магнитуд 7,5 по Рихтер разтърси северното крайбрежие на Венецуела, причинявайки сериозни щети и срутвания на сгради в столицата Каракас, съобщи CNN. Най-малко 16 души са ранени в община Чакао. Според Американския център за геологически изследвания, шансът да има над 10 000 жертви е 44%. Властите все още не са публикували официални данни за броя им. Временният президент Делси Родригес обяви извънредно положение. Според геоложката служба на САЩ, основният трус е бил регистриран на около 23 км югоизточно от град Юмаре. Само 40 секунди по-рано районът е бил разтърсен от предшестващо земетресение с магнитуд 7,2. След това са регистрирани близо 20 вторични труса. Кадри от Каракас показват напълно срутени сгради, разрушени фасади, облаци прах над засегнати квартали. Най-сериозни щети са нанесени в района на Алтамира, където са рухнали жилищни и обществени сгради. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Отбора на Бразилия спечели с 3-0 срещу тима на Шотландия в третия матч от група С на световното първенство по футбол, изигран в Майами, и завърши на първо място. 2 гола за Селесао отбеляза звездата на тима Винисиус Жуниор, който вече има 4 попадения от 3 срещи. Един добави Матеош Куня. В 76-та минута в игра за Бразилия влезе Неймар след повече от 3 години отсъствие от националния тим. Вратаря Адисон записа суха мрежа, а 19-годишният Райан замени контузияния Рафиня в титуляр състав на южноамериканците. Така той стана първият тинейджър, който започва в стартовия състав на Бразилия след Марко Антонио през 1970 година. Бразилия чака втория тим от група F, с който ще трябва да играе на 16-ти на финалите на 29 юни в Хюстън. Шотландия на третото място с 3 точки и голова разлика 1 на 4, като трябва да чака до неделя, за да разбере дали ще влезе в списъка с 8-те най-добри трети отбори. Марокко надигра Хаити с 4-2 в другия матч от групата, игран в Атланта. Хаити успяваше на 2 пъти да поведе в резултата чрез автогол на вратаря Боно и Исидор. Мароканците на 2 пъти изравняваха. Марокко завърши на второто място в групата и ще очаква победителя от група F.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. По северното Черноморие след обяд ще има значителна купесто дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Максимални температури по Черноморието 20

0: 25-28 градуса, температура на морската вода 23-24 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: До 8 часа на 26 юни временно се променя организацията на движението в посока Благоевград при 78-я километър на автомагистрала Струма. В участъка в област Кюстендил се ремонтират фуги на мостово съоръжение, като за изпълнение на дейностите е ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафикът преминава в изпреварващата лента.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Минутите след 8, аз съм Мари Никол, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички. В четвъртък сутрин продължаваме събуждането през тази работна седмица, последната за юни месец. 25 юни е и ще чуем в началото на този час Калвин Харис, DJ Гожа. Ще чуем Хюгъл също, да се ободрим, да се разбудим, да се заредим с много енергия от предстоящите парчета. Така че очаквам ви настроени, така за един хубав ден, с много настроение, усмивки, слънцето е на лице. Готвим се за един хубав слънчев топъл ден, да видим. Сега музика, няма как без нея.

0: not the best morning voice с Мари Никол.
1: А днес Morning Voice с вас си говорим за абонаментите, изобщо абонаментните услуги, филми, музика, софтуер, книги, каквото се сетите. Свобода ли е да имаме достъп до всичко срещу месечна такса или сме загубили усещането за притежание на съдържанието? А изобщо как си набавяте нещата, които обичате да гледате, четете, слушате? Ползвате ли абонаментни услуги? Какво е мнението ви по въпроса с абонаментните услуги? Можете да споделите вашето мнение, опита ви, изобщо практиката в Viber канала ни, The Voice Radio in TV България. Много лесно можете да го достъпите в приложението на Viber, като го изпишете горе в търсачката и под последната публикация отдолу в коментар ще ви очаквам по темата. А сега ви пускам още от Ина. Ще чуя Мариана Гранде, както и топик в следващите минути по The Voice. Morning Voice.

0: от 17 часа. The Voice. Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
1: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
5: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли.

0: Мари Никол.
1: Сега поглеждаме и към звездите, за да видим какво да очакваме през днешния ден. Овни, днес ще чувствате силен подтик да пренаредите финансовите си приоритети и да потърсите по-голяма материална независимост. Възможно е да проведете сериозни разговори относно подялба на ресурси, наследства или семейни инвестиции. Доверете се на вътрешния си глас, който ще ви подскаже как да защитите интересите си, без да влизате в излишни конфликти. Телци, денят ще подложи на изпитание доверието ви и споделянето с хората до вас. Взаимоотношенията ви ще изискват пълна откровеност, тъй като всеки опит за прикриване на истината ще бъде усетен веднага. Не се страхувайте да покажете, че може да сте уязвими пред партньора и ще откриете, че това всъщност ви носи много голяма близост. Близнаци, днешния ден ви предлага отличен шанс да направите позитивна промяна на навиците си и да оптимизирате ежедневната си рутина. Ще притежавате силна концентрация, която ще ви позволи да завършите и най-досадните детайли по изостанали служебни задачи. Пазете нервите си, като избягвате претоварването на работа. Да. Претоварването не помага на никого, нито пък на свършването на работата. Раци, енергията на деня ще разпали емоционалния ви свят и ще ви потикне да изразите най-съкровените си страсти по много драматичен начин. Нищо необичайно и ново, необвързаните раци могат да преживеят магнетично и съдбоносно запознанство, което може да събуди сетивата им. Обвързаните пък ще намерят вълнуващ начин да възродят искрата и интимността във връзката си. Лъвове, вашия фокус утре ще се премести изцяло зад стените на дома, където ще се зароди силно желание за уединение и сигурност. Моментът е подходящ да изчистите пространството около себе си от ненужни вещи или да не разрешите стар битов проблем. Постарайте се вечерта да възстановите вътрешния си баланс и емоционален покой. Деви, днешния ден ще изостри ума ви и ще направи изключително проницателни спрямо чуждото поведение и думи. Ще успявате да четете между редовете, откривайки скритите мотиви на вашите събеседници. Използвайте тази интелектуална сила разумно, като избягвате да критикувате твърде остро близките си. Везни, днес ще изпитате силна нужда да се погрижите за собствения си комфорт, стабилност и материално благополучие. Деня ви носи усещане за практичност, има вероятност да откриете нови източници на доходи. Бъдете по-дискретни по отношение на финансовите си планове и не бързайте да споделяте идеите си с други хора. Скорпиони, присъствието на Луната във вашия знак ви дарява непоколебима увереност, личен чар и огромно влияние на околните. Ще усетите как вътрешната ви сила се събужда, помагайки ви да преодолеете всякакви лични съмнения или минали разочарования. Деня е идеален да предприемете смели стъпки към целите си, тъй като никой няма да може да ви устои. Стрелци, звездите ви съветват да останете в сянка, да забавите темпото и да анализирате събитията около себе си отстрани. Сега не е време за шумни изяви, за духовно пречистване, прошка и освобождаване от натрупаните през седмицата страхове и не само. Слушайте се в сънищата, интуицията си, прозренията, които ще настъпят, защото те ще ви подскажат вярната посока за напред. Козирози, денят ще ви срещне с интензивни преживявания в социалния ви кръг и ще ви накара да преосмислите някои ваши приятелства. Ще успеете да разпознаете кои хора от хората около вас са наистина лоялни към вашите каузи и кои просто ви лъскаят. Бъдете отворени за нови дълбоки контакти с съмишленици, които споделят вашите житейски принципи. Водолей, вашите професионални амбиции ще излязат на преден план, изисквайки от вас максимална стратегическа мисъл и издръжливост. Ще имате възможност да покажете пред авторитет

развитате своята способност да вземате правилните решения под голямо напрежение, действайте дипломатично, пазете козовете си в тайна и оставете резултатите от работата ви да говорят сами за себе си. Риби, днешния ден ще събуди силния ви копнеж по духовно израстване, нови хоризонти и търсене на смисъл за ежедневните събития. Ще се вълнувате от дълбоки философски теми,

Специален поздрав за Мадлена Радева с пожелание за един успешен работен ден и не само. Много лятно настроение, усмивки и позитивна така енергия. Ще чуем Мъжнуна в следващите минути, специално още веднъж за Мадлена Радева. Сега по The Voice.

Малко лого и гордо чухме току-що. 12 минути ни делят, не са 12, малко повечко за 22 минути ни делят от 9-я час. Сега ще чуем Милки и Дейвид Гетта, Just the way you are. След това ще погледнем какво се случва по пътищата в трите ни големи областни града, какъв е трафика. Ще ви споделя веднага след тази песен. Morning Voice.

0: Voice po Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: Сега е време да се разходим из трите големи областни града, за да проверим къде са най-критичните точки към този час, именно в София, Пловдив и Бургас. Стартираме от столицата и какво имам да ви споделя? Като столица в денничен ден, трафикът е натоварен, особено по основните входно-изходни артерии и централните части поради сутрешния час пик. За Пловдив движението е типично за работен ден, с засилен поток в посока центъра и индустриалните зони. Няма данни за големи инциденти, които да блокират града. По пътя към Бургас има няколко участъка с ремонтни дейности и временна организация на движението. Налага се повишено внимание в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас. Ограничението на скоростта е до 80 км в час и между километър 338 и 350 заради ремонт на настилка. В област Ямбол също има ремонтни дейности и двупосочно движение е в едното платно. Бъдете отговорни и разумни.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Очакваме ви в Практис Мега. С драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

Again до края на часа продължаваме с още музика и настроение. Не пропускайте да ни следвате в социалните мрежи, разбира се, за да можете да научавате първи най-интересното от света на шоу-бизнеса, както разбира се и следете сайта ни. Съвсем скоро ще продължим нашата обиколка от лятното ни турне в летните морски, двата морски града Бургас и Варна. По-вече подробности за това, кога ще бъдем точно там и какви ще бъдат изненадите, които сме ви подготвили за двете летни дати, можете да откривате в социалните ни мрежи. Сега продължаваме с Торино и Пашата, които са неизменна част от нашето лятно турне и ще чуем в следващите минути с Капана. Morning Voice.

Очакват се действия на държавното обвинение срещу шофьора на тира, причинил тежката катастрофа с три жертви на автомагистрала Тракия в Ямболско. Там загинаха две деца от школата на футболен клуб Славия и бащата на едно от тях. Други двама пътници от лекия автомобил също пострадаха при катастрофата. 49-годишна жена е в тежко състояние с опасност за живота, а 46-годишен мъж е настанен в хирургичното отделение на Ямболската болница. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на камиона са отрицателни. До катастрофата се стигна, след като камиона спука гума, навлезе в насрещното движение и премаза автомобила, който е пътувал за футболен турнир в Албена. Продължава разследването на тройното убийство в бившето общежитие за настаняване на социално слаби в Угърчин. Предстои прокуратурата да поиска постоянен арест за 27-годишния бивш затворник, задържан за тежкото престъпление. При трагедията бяха открити мъртви момиче на 18 години и 27-годишен мъж. 16-годишно момиче става свидетел на престъплението. В опит да се спаси, то скача през терасата на сградата и загива на място. Според полицията, вероятната причина за трагедията е ревност. С началото на активния летен сезон вниманието отново е насочено към българското Черноморие.

0: Сред добрите новини тази година е рекордният брой плажове у нас, отличени с международния екологичен сертификат Синфлаг. Общо 26 български плажа са носители на престижното отличие, а 4 от тях се намират край Варна. Сред отличените за четвърта поредна година е плажът под хижа Черноморец, едно от по-малките, но и най-живописни кътчета по Северното Черноморие. Международният сертификат се присъжда на плажове, които покриват високи стандарти за качество на водата, чистота, безопасност и екологично управление. Президента на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са готови, желаещи и способни да помогнат на Венецуела, след като страната беше ударена от две мощни земетресения. Изявлението беше публикувано в платформата му Truth Social. Двете сериозни земетресения, ударили великия народ на Венецуела, са огромни по мащаб и са оставили опустошителен брой жертви, написа Тръмп. Наредих на всички агенции на нашето правителство да се подготвят да действат бързо. Ще бъдем там за нашите нови големи приятели. Ранните доклади не са добри. Украинските военни предприеха тази нощ нови атаки с дронове срещу окупирания от Русия Крим. Поразена енергийна инфраструктура на полуострова, съобщиха руски медийни канали в Телеграм. Киев разширява ударите си по енергийната инфраструктура в опит да принуди Москва да започне преговори. Украина ще извършва превантивни атаки срещу съоръжения, които Русия използва за войната си, заяви президента Володимир Зеленски във вечерното си обращение. Горивната криза в Русия се задълбочава, като Киев продължава да атакува рафинерии и енергийни активи. Московската петролна рафинерия ще остане извън експлоатация поне 6 месеца, след като претърпя значителни щети при украински атаки с дронове, съобщиха източници от индустрията. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Един от домакините на световното първенство по футбол, Мексико, завърши на върха в група А с пълен актив от 9 точки, след като в последния си матч победи Чехия с 3-0. Чехите имаха в големи периоди от матча контрол върху владеенето на топката, но 3 гола след почивката приключиха участието им на Мундиала. Срещата също така влезе в историческите книги с участието на вратаря-ветеран Гиермо Очоа, който в 78-та минута се появи на терена на мястото на Рауэл Ранхел. Така Очоа е един от тримата футболисти в историята, който има реални участия на 6 световни първенства. Второто място изненадващо е за Република Южна Африка, която преди срещите беше последна с една точка. Южноафриканците обаче победиха Република Корея с 1-0 и се класираха директно, което е първо тяхно преминаване в фаза на елиминациите, и изпратиха корейците трети, за да чакат развоя на другите групи.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. По Северното Черноморие след обяд ще има значителна купесто дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Максимални температури по Черноморието 25-28 градуса. Температура на морската вода 23-24 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На 29 юни понеделник и 30 юни вторник между 8 и 30 20 часа ще се изкърпва настилката в два участъка на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област. Ще се работи в платното за София, като трафикът няма да се спира. При изпълнението на дейностите поетапно ще се ограничава на влизането в активната и аварийната лента, а превозните средства ще преминават в изпреварващата. На 29 юни дейностите ще се изпълняват в платното за София при 23-ти километър, а на 30 юни ще се работи при 21-ви километър в същото платно.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
3: 4 са минутите след 9. Аз съм Мари Никола. Вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички. Още веднъж в четвъртък сутрин, 25 юни. Продължаваме събуждането през тази работна седмица и сме все по-близо до нея. И до финала дори на месец юни, колко бързо отлетя, не мислите ли? Но за това ще говорим наистина на финала му. А сега ще ви пусна Роби. Тери Суим, ще чуем и Джонас Блу в следващите минути за още настроение, сутрешно ободряване и още нещо.

0: на The Best Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес в Morning Voice вас си говорим за абонаментните услуги. Филми, музика, софтуери, книги, каквото има абонамент за всичко. Свобода ли е да имаме достъп до всичко срещу месечна такса или сме загубили усещането за притежание на съдържанието? Стефан ни казва, че той лично смята, че е относително. Например, има статистически програми, които се актуализират ежегодно и е нужно да си купиш новата актуализирана версия. Притежаването на софтуерен продукт е относително, защото той подлежи на периодична актуализация и ако няма възможност за изпращане на актуализациите до купувача на софтуерния продукт, то той трябва отново да си купи достъп, за да си закупи продукта. Не говоря с конкретни имена, казва, защото медиите имате определена политика за реклама, точно така. Ето, нашите слушатели, редовните особено, вижте как добре знаят нещата. Крис споделя, че истината вероятно е някъде по средата. Абонаментните услуги предлагат удобство и огромен избор, което е голямо предимство в съвременния свят. В същото време те променят отношението ни към собствеността. Вместо да притежаваме съдържание, ние наемаме достъп до него. Въпросът е, кое ценим повече, удобството или сигурността, че нещо е наше завинаги. Поздрави! Благодаря ви за активното участие. Ако и вие имате мнение по темата, включвайте се. Абонаментните услуги, свобода ли е да имаме всъщност достъп до всичко срещу месечна такса?

или сме загубили усещането за притежание на съдържанието, очаквам ви в Viber канала ни под последната публикация The Voice Radio and TV България в секцията за коментари. А сега ви пускам още музика. Ще чуем Eminem, ще чуем също и Take Me There, както и Two Colors сега по The Voice. Morning Voice. Марина.

Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. Готов ли си за радио ОН? Приложението, в което ще откриеш радио The Voice, онлайн радио The Voice в България и още

просто натисни play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена.

0: този юли. Холивуд има чудовищен проблем.
1: Глория, алилуя!
0: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
1: Юрика!
2: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите

0: повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
1: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
2: Хванали са контролерите, положението е напечено!
3: Играят се на ръка, с другото са хванали по 2-3 мутащите!
2: Гладни са, пръчици почти не останаха!
1: Отлита ми я!
2: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
4: Пръчици Бони, звездите на Между другото. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
5: През юни гръбни продукти с до 40% отстъпка на топ марки като Coco Solis, Women's Secret, UFC, Johara, Golden Rose, Max Factor, Bros, Altan, Rite, Rivana, Brutalco и Baby Crema.
4: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
6: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Най-продаваният басейн 2 метра и 44 сантиметра с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
7: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

Еминем и Худини чухме току-що. Сега ще си поговорим за това, кои професии са най-голямото изпитание за брака. Интересно звучи, нали? Ами, нека да се потопим в тази статия, която ми попадна от една БГ. Любовта може да преодолее много препятствия, но понякога именно професията се оказва сериозно предизвикателство за една връзка. Според различни проучвания и анализи на данни за разводите, някои професии са свързани с по-висок риск от разпадане на брак в сравнение с други. Разбира се, това не означава, че определена кариера предопределя съдбата на една връзка. Експертите обаче посочват, че фактори като дълги работни часове, работа на смени, високи нива на стрес, често отсъствие от дома могат да окажат сериозно влияние върху семейния живот и всъщност дори да не си експерт, мисля, че логиката сама би те довела до там. Професиите с най-висок риск от развод, ето кои са сред тях. И така традиционно се нареждат сред лидерите по брой разводи са барманите, работещите в развлекателната индустрия, телемаркетинг специалистите, масажистите, както и в някои професии в сферата на здравните грижи и транспорта.

спорта. Общото между много от тези професии е нередовното работно време, честия контакт с различни хора, високото ниво на професионално напрежение. Според анализатори, именно тези фактори могат да затруднят поддържането на стабилен баланс между личния и професионалния живот. Военните също често попадат сред групите с висок риск.

Фармацевтите, лекарите и физиотерапевтите. Тя затова майка ми е физиотерапевт и с баща ми 30 години са заедно. А според експертите, тези професии често предлагат по-голяма финансова стабилност, по-предвидим график и по-ниски нива на социални изкушения, които могат да поставят връзката под напрежение. Работата не е единствения фактор. Специалистите подчертават, че статистиката не бива да се приема буквално. Причините за един развод са комплексни, разбира се, и включват комуникация, финансови въпроси, съвместимост на партньорите, житейски приоритети и други. Любопитното е и друго изследване, според което сходствата и разликите между професиите на двама партньори също могат да влияят върху стабилността на брака. Някои двойки се справят по-добре, когато имат сходен професионален опит, докато при други различията се оказват предимство. В крайна сметка няма в професия, която да гарантира щастлив или неуспешен брак, но когато работата започне да измества времето за близост, разговори и споделени моменти, дори най-силната връзка може да бъде поставена на изпитание. Ами, да, факт е. Може би, просто трябва с партньора ви да съвпаднете в един и същи период от живота, градите ли семейство, то да е приоритет, оттам нататък да оставяте всичко, градите ли кариера и двамата да натискате кариерата и така. Продължаваме с Pink Panthers, с Little Mix ще чуем и The Second Voice в следващите минути по The Voice. Morning Voice, Марини

0: The Voice.
1: Стейтсайд чухме, а това лято се потапяме в най-щурото киноприключение. От 1 юли ставаме част от бляскавата история на Холивуд с миньони и чудовища. Очаквани истински кинофеномен, изобилстващ от типичния миньонски хаос, зрелищен екшън и десетки намигвания към класическото кино. Холивуд се променя завинаги, а светът вече няма да бъде същия. Миньони и чудовища от 1 юли на 2D, 3D и IMAX в дублирана и субтитрирана версия. А ако вие сте кинофенове, харесвате миньоните изобщо, искате да спечелите страхотни кинонагради, влизайте на сайта ни thevoice.bg, регистрирайте се във формата за участие и ни кажете какъв е повода миньоните да се сблъскват с чудовищата. Футболен матч, читателски клуб или заснемане на филм. Късмет на всички участващи! The Voice. Morning Voice. Marine.

0: Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: А сега отново поглеждаме към пътната обстановка, за да ви споделя малко повече каква е промяната към този час. Изобщо има ли такава? В трите ни областни града, София, Пловдив и Бургас. И това, което имам да ви разкрия, е, че трафика в столицата продължава да бъде обичайно натоварен за делничен сутрешен час. Няма данни за сериозни инциденти или необичайни затруднения, които да парализират движението. Времето е слънчево и благоприятно за пътуване. Но това е много важно. А Пловдив, градът продължава да бъде силно натоварен поради текущи инфраструктурни предизвикателства. Движението в централните части и основните пътни артерии е интензивно, като е възможно да срещнете забавения в пиковите часове. За Бургас обстановката в града

0: да е спокойна, основният поток от движение е съсредоточен около входно-изходните точки и районите в близост до летището, където се обслужват редовни полети през деня. Няма информация за блокирани ключови трасета. Бъдете отговорни и разумни шофьори.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland. Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
5: Ту-тут!
1: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
5: Глория, алелуя!
1: Чакани жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
5: Юрика!
1: Слушай The Voice of Bulgaria.

0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.
1: Let me ask your pardon.

Rain Dance и Дейв чухме току-що, 8 минути ни делят от 10-я час. Продължаваме с още музика и настроение. И да ви повторя още веднъж, да не пропускате да ни следвате в социалните мрежи, както да следите и сайта ни www.davoy.bg, за да не пропуснете някои от следващите дати от лятното ни турне. Аз тук споделям с вас, че на 15-ти ще бъдем във Варна, а на 18-ти в Бургас. По-подробните локации, както и кои изпълнители ще бъдат, какви изненади можете да очаквате, ще намирате в социалните ни канали. Сега продължаваме с Криско, който също е неизменна част от нашото лятно турне. Ще чуем и Hugo и Солто в следващите минути. Останете с The Voice. Morning Voice, Мари Никол. The Voice, your number one summer station.

бюджета за тази година има мерки, които са част от широка и дългосрочна политика. Подходът е на плавна стабилизация на финансите. Тя дава възможност за икономиката да продължи да расте и да се запази конкурентната данъчна среда за България. Това каза заместник-министъра на финансите Людмила Петкова пред Нова. При дефицит 7,4% са възможни два подхода. Единият за шокова консолидация, увеличение на данъци и рязко намаляване на разходи. Въпросът е каква е цената, тежки икономически и социални последици. Вторият – плавна стабилизация със структурни реформи, допълни Петкова. Заместник-министърът подчерта, че първата основна реформа е свързана с реорганизацията на публичната администрация. Ще бъдат намалени незаетите бройки или пенсионерите, но това преминава през модернизация и дигитализация на процесите, за да може държавата да изпълнява функциите си качествено, поясни тя. Бюджетът е по-скандален, защото тук всичко е изкарано наяве. Тестът за това правителство ще бъде бюджета за 2027 година. По две причини. Ще се види дали наистина ще спазят обещанието да не повишават данъци и осигуровки и второ, дали ще има структурни реформи в разходната част. В момента това е кръпка за 5 месеца до края на годината. Това заяви пред БНР Лъчезар Богданов, главен икономист в Института за пазарна икономика. Правителството горе-долу прави това, което слушахме в последните 1-2 месеца, че ще прави. Обявения дефицит от 5,7% от БВП показва, че първоначалните сметки са били верни, че има доста голям ръст на разходите заради вече проведени политики. Голямото увеличение на разходите е в капиталовата програма. От тук на

0: Не по-сериозни опити за свиване на дефицита ще останат за 2027 и 2028 година, коментира той. Вечерни и нощни патрули започват работа в Пловдив като част от засилените мерки за превенция на пожари през летния сезон. Екипи на общинската охрана съвместно с представители на полицията, пожарната и общинските служби ще следят рискови зони в града, за да предотвратяват инциденти, предизвикани от човешка небрежност, палене на отпадъци и нерегламентирани огньове. Мярката се предприема на фона на очакваните високи температури и натрупани опит от миналогодишния летен сезон. Правителственият прес-център съобщи, че министър-председателя Румен Радев ще участва в петата конференция на високо равнище за възстановяване на Украина, която ще се състои в полския град Гданск. В международния форум ще участват държавни, правителствени ръководители, представители на международни организации, финансови институции и бизнеса. В фокуса на срещата ще бъдат подходите за следвоенното възстановяване на Украина, както и на критичната инфраструктура и логистичните връзки в региона. Пореден украински удар срещу цел в Русия през изминалата нощ е било поразено още едно съоръжение за съхранение на петрол, този път в Краснодарския край. На място е избухнал голям пожар, носи се гъст черен дим. Два резервуара с гориво са се подпалили от отломки на поразени от противовъздушната отбрана дронове. Няма данни за жертви и ранени. Ударената на нефтена база играе ключова роля за региона. Тя получава продукция от големите рафинерии и разпределя до мрежата от бензиностанции в Краснодарския край. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Швейцария победи Канада с 2 на 1 и спечели група Б на Мондиала, докато в другия матч Босна и Херцеговина се наложи над Катар с 3 на 1 и запази отлични шансове за класиране в фазата на елиминациите като трети в групата. След нулево първо полувреме на стадиона във Ванкувър, отбора на Швейцария поведе с гол на Рубен Варгас в началните секунди на втората част. В 57-та Йохан Манзамби удвои. Последва натиска на канадците и те успяха да стигнат до попадение в 76-та минута чрез Промис Дейвид след отлична асистенция на Нейтан Салиба. Швейцария събра 7 точки и завърши на първото място в крайното класиране на групата. Един от домакините на световното Канада е втори с 4 точки, докато на трето място остава Босна и Херцеговина със същия брой точки. Катар е последен с 1 точка. Дойдохме тук като пълни аутсайдери, каза се селекционера на Босна Сергей Барбарес пред репортери. Опитваме се да направим нещо голямо и значимо и това е нещо, което вече се сбъдна, добави той. Знаехме, че картоните ще бъдат анулирани след груповата фаза, така че е добре да получим жълт картон за такъв важен гол, каза треньора за реакцията на Ермих на Махмич след третия гол, който беше санкциониран.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. По северното Черноморие след обяд ще има значителна купесто-дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Максимални температури по Черноморието 25-28 градуса. Температура на морската вода 23-24 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: До 8 часа на 26 юни временно се променя организацията на движението в посока Благоевград при 78-я километър на автомагистрала Струма. В участъка в област Кюстендил се ремонтират фуги на мостово съоръжение, като за изпълнение на дейностите е ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафикът преминава в изпреварващата лента.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Пет са минутите след 10. Аз съм Мари Никол, вие сте с Morning Voice по Radio The Voice. Още веднъж ти казваме добро утро и навлизаме в часа, в който внимание отделяме и обръщаме на шоу-бизнеса. Ще видим какво ново и любопитно се случва с световните ни звезди и какви неща интересни имам да споделя с вас. След малко, Сомбър, първо ще чуя

Сомбър чухме току-що. Време е за музикални новини, както ви споделих. Фенка на BTS е позвъняла 133 пъти на вратата на дома на Джанкок и може да бъде депортирана от Южна Корея след серия от инциденти, определени от съда като преследване. Бразилката, чието име не се разкрива публично, получи условна присъда от една година затвор с 9 годишен изпитателен срок за многократни посещения на жилището на изпълнителя, въпреки изричните предупреждения да стои далеч от него. Освен това, властите възнамеряват да депортират, макар решението да може да бъде променено при успешно обжалване. Според съдебните документи, жената започнала да посещава дома на Джанкок през декември 2025 година, като твърдява, че оставя писма и снимки от любов. По данни на съдия, тя е обикаляла около имота, хвърляла е предмети през оградата и е пускала писма през процепите на входната врата. Само няколко дни по-късно тя се е върнала и отново, и според разследването натиснала звънеца на къщата цели 133 пъти. Поведението ѝ се определя като изключително високо ниво на обсебване, а ние продължаваме с още музика, защото сме обсебени от нея.

Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Линшо, закривай.

0: Entimas, Hold You. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варе Чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Този юли хаосът ще бъде безграничен с Radio The Voice и Миньони и чудовища.
3: Ту-тут!
0: Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
3: Глория, алилуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
3: Юрика!
0: The Voice.

още музикални новини. 9-годишният Бер, син на покойния Лиам Пейн, е посочен като единствен наследник на имуществото на певеца, оценявано на близо 29 милиона долара. Бившият член на One Direction загина през октомври 2024 година след фатално падане от балкон на третия етаж на хотел в Буенос Айрес, Аржентина. Тогава аржентинската прокуратура съобщи, че причината за смъртта са множеството травми и тежките вътрешни и външни кръвоизливи. Според съдебни документи, цитирани от People, стойността на наследството възлиза на приблизително 29 милиона долара. Част от средствата могат да бъдат използвани още сега, но по-голямата част ще остане в доверен фонд до навършване на 18 години от Бер. А ние продължаваме с още настроение и музика с Лорин, Биби Рекса и Теми Импала в следващите минути. Подавайте! Morning Voice.

0: Voice. Открий лятото с The Voice и миньони и чудовища. И играй за миньонски кинонагради.
1: Глория, алилуя!
0: The Voice.

Ами, чухме Мичико на DJ Гожа и сега е време да ви разкажа за Мадона и нейните проблеми с коляното. След години танци на високи токчета, тя признава, че страда от сериозни проблеми с коляното вследствие на десетилетия танци на високи обувки, интензивни тренировки и физическо натоварване. В интервю за Интервю Магазин 67-годишната поп икон сподели, че вече няма хрущял в едното си коляно. Сега имам болно коляно, нямам никакъв хрущял в него, благодарение на това, че толкова дълго танцувах на високи токчета, тичах по асфалт и практикувах штанга йога, каза тя. Абе, тя моята баба и тя има проблеми с хрущяла и без да е танцувала цял живот на високи токчета. Смени си ставата жената. Изпълнителката на хита Hung Up обясни, че до преди година е скачала на батут. Правила е танцово кардио и други упражнения с високо натоварване на ставите.

на алкохол. The Voice Quiz с Мари Никол. The Voice. На 26 юни лятото на супергероите за

0: започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

Мадона и Сабрина Карпентър 9 минути преди 11-я час. Слушаме малко преди да навлезем в днешния The Voice Quiz, където призвавам всички да се включват активно, ако искате да спечелите 25 евро през утрешния ден. Всъщност да имате възможността да бъдете включени в теглянето за 25 евро. Наградата, която раздаваме всяка седмица на един от вас, който е демонстрирал своите знания в някоя от научните области.

през които си правим разходки всеки делничен ден, от понеделник до петък. След малко, както казах, навлизаме и искам да ви подсетя да не пропускате да гледате епизодите на The Voice Cast, които са доста любопитни и интересни. Можете да чуете популярните личности, реалити героите, общо взето хората, които често виждаме на екран, какво споделят, и така да пооткрием тяхна нова страна, която не сме предполагали, че могат да имат, че могат да бъдат уязвими, че също правят грешки, учат се от тях, изобщо как е преминало детството им, и не само за интересни актуални теми, по които говорим, коментираме, обсъждаме непрекъснато, когато се срещаме именно с тях. Можете и да споделяте в коментари какви личности бихте искали да виждате в The Voice Cast за напред. Така че имате пълна свобода да го правите. Затова следвайте ни в социалните мрежи, следете сайта ни thevoice.bg, както и YouTube канала ни. И този във VBX 7 и в NovaPlay можете да гледате също The Voice Cast. А сега ви пускам до края на този час Anima и Ellie Goulding. Ще чуем Евангелия и Дара Екимова, също и тяхното латно гръцко парея.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Депутатите в парламента почетоха с минута мълчание паметта на двете деца, както и на останалите трима загинали при две тежки катастрофи през вчерашния ден. Това стана по предложение на депутата от Продължаваме промяната Велислав Величков. Зверска катастрофа. Няма кой да върне децата. Нещо, което не трябва да се случва, но за съжаление прекалено често започва да се случва. Ние не можем да останем безучастни в това и трябва да знаем, че до някаква степен и от нас зависи да променим това положение. Превенцията и бързата и адекватна реакция на органите на съдебната власт, така че когато такива неща стават, да има справедливост, да се знае, че има сериозни наказания за убийците на пътя, каза Велислав Величков. Предложеният дефицит от 5,7% е най-високият от времето на Жан Виденов насам и не е достиган нито по време на COVID-пандемията, нито при фалита на КТБ. Това коментира Мартин Димитров от Демократична България по нова. По думите му, с този подход държавата ще изтегли 10 милиарда евро дълг, което е с повече от планираните от ГЕРБ 10 милиарда за същия период. Наливането на тези средства в икономиката продължава да вдига инфлацията, смята народния представител. Според него, в бюджетния сектор има точно 75 679 души, които едновременно получават и заплата, и пенсия от държавата. Над 7000 от тези служители се намират в силовите ведомства. За тези позиции трябва да се приеме конкретен план за поетапно освобождаване, тъй като ситуацията изисква реформи, категоричен е Димитров. По думите му, трайно незаетите щатни бройки в администрацията трябва да бъдат изцяло премахнати, за да се прекрати практиката за раздаване на непрозрачни бонуси, а скандалните обществени поръчки след това да се спират и да се предават на прокуратурата, допълни още той. Честотата на заболеваемостта от рак на дебелото черво сред хората под 50 годишна възраст у нас нараства с около 3% на година, като тази тенденция се наблюдава и в глобален мащаб. Тенденцията определено е за подмладяване на заболяването, коментира началника на клиниката по гастроентерология на ВМА, професор Крум Кацаров по нова, по повод предстоящия 16-ти интерактивен симпозиум. По думите му на професора, ракът на дебелото черво е третия по честота злокачествен процес и втора причина за смърт от онкологични заболявания. По принцип, честотата му е след петата декада с пик около 65 годишна възраст, но у нас вече се наблюдава ясна тенденция за подмладяване на заболяването. В същото време страната

0: и все още изостава в превенцията, обясни професор Кацаров. По думите му, една организирана скринингова програма би трябвало да обхваща хора над 50 или вече над 45 години. Тя включва извършването на така наречения окултен тест, тест за окултно кървене. Това е проба, която е изключително проста, разясни професор Кацаров. Христо Гаджев положи клетва като депутат от парламентарната група на ГЕРБ СДС от 24-ти МИР София. Гаджев заема мястото на Делян Добрев, който взе решение да напусне политиката и вчера Народното събрание гласува прекратяване на правомощията му като народен представител. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Селекционера на националния тим на Германия по футбол Юлиан Нагелсман ще направи промени в титулярния си състав за последния матч от груповата фаза на световното първенство срещу Еквадор в четвъртък, но нападателят Денис Ундав ще остане на пейката, съобщава ДПА. Ундав е отбелязал 3 гола до сега, включително 2 при победата с 2-1 срещу Кот Дивуар, която осигури на Германия място в елиминационната фаза като победител в група Е. Това доведе до дискусия дали на Ундав трябва да бъде предоставено място в титулярния състав. Разбирам аргумента, че Денис е заслужил мястото си в титулярния състав, въпреки това ние също имаме план за нашите решения, каза Нагелсман на пресконференция преди срещата. Ето защо утре ще направим смените, които трябва да направим, защото Натаниел Браун е контузен, а Никол Шлотербек за съжаление получи сериозна травма, уточни той. В противен случай щяхме да влезем в мача по същия начин, както в последните няколко мача, подчерта той. Възстановените Антонио Рюдигер и Давид Раум ще се завърнат в стартовия състав. Имаше и спекулации дали Оливер Бауман ще дебютира на световното първенство, но Нагелсман реши да задържи Мануел Нойер на вратата.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. По северното Черноморие след обяд ще има значителна купесто-дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Максимални температури по Черноморието 25-28 градуса. Температура на морската вода 23-24 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На 29 юни понеделник и 30 юни вторник между 8 и 30 и 20 часа ще се изкърпва настилката в два участъка на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област. Ще се работи в платното за София, като трафикът няма да се спира. При изпълнението на дейностите поетапно ще се ограничава на влизането в активната и аварийната лента, а превозните средства ще преминават в изпреварващата. На 29 юни дейностите ще се изпълняват в платното за София при 23-ти километър, а на 30 юни ще се работи при 21-ви километър в същото платно.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.
3: 4 са минутите след 11-я час. Аз съм Мари Никол, а вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Morning Voice, колеги, моля ви се, после към мен идват забележките. Вие сте с The Voice Quiz, образователното ни предаване, от което всяка седмица теглим един късметлия, който грабва 25 евро заслужена награда за своите знания. Днес сме на химична вълна. Какво точно съм ви подготвила като загадка, ще разберем веднага, след като чуем Елени Фурейра, Венеямин, Мирела Заре, Гордо, с Локо-Локо. Тук всички в стаята сме Локо-Локо. Нека да чуем песента и да преминем към първата подсказка.
1: Оне! Хайде!

Продължаваме с The Voice Quiz и започваме с първата подсказка. Търсим елемент мек, сребрист, алкален метал, който притежава една доста необичайна черта. Топи се в ръката ви. Тъй като неговата точка на топене е 228,5 градуса по Целзий, ако стаята е топла, просто ще започне да се втечнява, докато го държите. Кой е този елемент, Росене? Питам и колегите, и вас. Очаквам ви на 0878-545-545 и в Viber. The Voice Quiz.

Voice Quiz. Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

0: това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
3: I love you so much.
2: Обсебване. Вече в кината.
4: Voice. We love music.

Чухме Just the Way You Are и Милки в компанията на Дейвид Гетта, разбира се. А сега продължаваме с втората подсказка. Макар да не сте чували името на въпросния елемент всеки ден, той е в сърцето на най-точните уреди за измерване на времето, създавани някога от човека. Атомните часовници, благодарение на неговата способност да вибрира с изключителна честота при облъчване с микровълнови, съвременните GPS системи могат да определят местоположението ни без, т.е. да определят местоположението ни с точност до метър. Кой е този елемент? Ви питам и очаквам вашите отговори. Във Viber и на 0878545. The Voice Quiz.

Let Me Be The Second Voice чухме току-що. И продължаваме с следващата подсказка, финална за днешния квиз, преди да разбулим мистерията. Името на въпросния елемент произлиза от латинската дума за небесно син, защото е бил открит за първи път чрез спектроскопичен анализ, който разкрива две много ярки сини линии в неговия спектър. Той е един от най-редките елементи в земната кора, но без него навигацията в модерния свят би била невъзможна. Кой елемент търсим днес? Очаквам ви във Viber и на 0878 545 545. The Voice Quiz.

on the floor. The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Радио The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3. Down the music, my name.

0: od 17 часа. The Voice. Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
1: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
2: Ту-тут!
0: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
2: Глория!
0: Чакани жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
2: Юрика!
3: The Voice. We love music. I'm the

Вие един, чухме току-що, сега време да разкрием и днешната загадка. Какво търсихме, кой беше този труден за вас елемент, не за всички. Ами, всъщност, правилният отговор е цезий. Цезият има символ Цез и атомен номер 55. Това е един от малкото метали, които са течни близо до стайна температура. Той е изключително реактивен, реагира експлозивно с водата и веднага се окислява при контакт с въздуха. Цезиевият атомен часовник е международният стандарт за дефиниране на секундата. Една секунда се определя като продължителност на 9 192 671 770 периода на електромагнитното лъчение, съответстващо на прехода между две свръхфини нива на основното състояние на атома на цезий 133. Освен в атомните часовници, цезият се използва в специализирани фотоклетки, в вакуумни тръби и в петролната промишленост като течност за сондажни флуиди, тъй като неговите соли са много плътни и спомагат за стабилизирането на сондажите. С това завършваме днешния ден в сутрешните предавания Morning Voice и The Voice Quiz. Пожелавам ви страхотен ден, успешен, усмихнат, слънчев, позитивен. Оставаме на честотите на The Voice, защото програмата ни продължава. Ние ще се чуем утре в петък сутрин, за да изпратим работната седмица и да кажем здравей уикенд. А сега Джейсън Дерул, Александър Колев ще чуете с нужда. Тази година той е част от нашото турне, а повече информация за него можете да откривате на сайта ни и в социалните ни мрежи. Хубав и успешен ден до утре! The Voice Quiz.

Депутатите обсъждат окончателно промените в закона за съдебната власт. Миналата седмица правната комисия одобри изменения в общия законопроект по предложенията на Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Основен акцент е начинът, по който ще се избира новия състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. Предвидено е Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. В промените е заложено още, че за членове на следващия Висш съдебен съвет няма да могат да се избират лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, или са изпълнявали такива функции повече от 6 месеца. Според новите текстове, министъра на правосъдието ще може да обжалва решения на пленума и колегиите, като това няма да спира изпълнението им. Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов отправи критики към опозицията, която според него настоява за строга фискална дисциплина, въпреки че именно нейни политики се довели до натрупването на сериозни финансови дисбаланси. По думите му, настоящото правителство са оставени над 2 милиарда и 200 милиона евро необезпечени задължения, равняващи се на близо 2% от брутния вътрешен продукт. Витанов съобщи, че всички наследени ангажименти ще бъдат проверени преди да бъдат разплатени.

0: Държавният бюджет за 2026 не може да бъде оценен еднозначно, докато не стане ясно какви политики и реформи възнамерява да реализира правителството. Това мнение изрази финансиста и член на управителния съвет на БНБ Любомир Каримански пред Нова Нюс, коментирайки публикуваната от Министерството на финансите средносрочна бюджетна прогноза. Според него държавният бюджет трябва да бъде отражение на управленската програма, а към момента именно този фундамент липсва. Бюджет е функция на правителствената програма. От съществено значение е да знаем какво е планирано през мандата на това правителство, какви реформи, какви трансформации и какви политики ще се изпълняват, заяви Каримански. Той посочи, че само след като бъдат ясно разписани политиките, може да се прецени дали финансовите параметри са реалистични и дали ще доведат до желаните резултати. Увеличение на цените на винетките у нас с 30% от 1 август 2026 предвижда проект на постановление. Проектът е публикуван за обществено обсъждане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. След приемане на промените на таксите, годишната винетка се предвижда да струва 64,50 евро вместо 49,60. Тази такса остава най-изгодна за ползвателите на републиканската пътна мрежа. Цената на 3-месечната ще бъде 35,90 вместо 27,60, а на месечната 19,90 евро вместо 15,34. Цената на седмичната винетка ще стане 10 евро вместо 7,67. Уикенд винетката ще бъде на стойност 6,60. Сега тя е на цена 5,11. Цената на еднодневната винетка ще се повиши от 4,09 евро на 5,30. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Австралийският защитник Джейкъб Италиано е отстранен от мача от група Д на световното първенство срещу Парагвай поради контузия на адуктор, съобщи треньора Тони Попович, цитиран от Reuters. Италиано, който беше титуляр и в двата откриващи мача на Австралия на първенството, е получил контузията на тренировка. Отсъствието му ще доведе до разместване в защитата, като Джейсън Герия и Азиз Бехич са сред потенциалните заместници. Австралия се нуждае от победа или равенство срещу съперника от Южна Америка, за да достигне до 16-ти на финалите.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. По северното Черноморие след обяд ще има значителна купесто дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Максимални температури по Черноморието 25-28 градуса. Температура на морската вода 23-24 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: До 12.30 се ограничава движението по пътя Видин-Монтана в района на Рубци поради репатриране на аварирал тежкотоварен автомобил. Шофьорите изчакват на място.

0: The Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Alexandra Films.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.
6: The Voice. We love music.

0: Voice. Открий лятото с The Voice и миньони и чудовища. И играй за миньонски кинонагради.
1: Глория, алилуя!

0: Слушаш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The
1: Voice. Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на

0: www.matrac.eu.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG! Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG!
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

Към момента няма постъпила официална информация за пострадали или загинали български граждани вследствие на земетресенията във Венецуела. Това съобщиха от българското външно министерство. Заради силните трусове с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер, във Венецуела е въведено извънредно положение и международните летища са временно затворени. Към момента са ограничени телекомуникациите, ЖП транспорта и метрото. От външното министерство очакват актуална информация от посолството на България в Бразилия, което е обслужващо за Боливарска република Венецуела. До момента е известно за най-малко 30 жертви и стотици ранени в резултат на трусовете, нанесени са и огромни щети. Повече от 20 са вторичните трусове. Няколко държави вече предложиха хуманитарна помощ. Шофьора на камиона, причинил жестоката катастрофа с три жертви на магистрала Тракия, е задържан за 72 часа. Прокуратурата ще поиска задържането му под стража. Образувано е досъдебно производство, като водача вече е привлечен като обвиняем за тежко нарушение на правилата за движение по пътищата. Според окръжния прокурор Живко Илиев, тепърва ще се доказва какво е причинило трагичния инцидент. Той изключи вероятността за спукана гума, но предстои експертиза на мантинелите, които камиона къса и удари челно колата с тримата загинали. Назначена е тройна експертиза за инцидента. Водача е с над 20 нарушения, като преди две години със същото ремарке е причинил катастрофа на Тракия. Иззета е трафик картата на камиона.

0: за да се установи как е почивал шофьора и колко време е бил зад вулана. Предстоят и още технически експертизи. Според данните, до момента водача е карал с позволената скорост и не е заспал зад вулана. Малко над 5 милиарда и 256 милиона евро са средствата в проектобюджета за тази година, предвидени за Здравната каса. Надзорният съвет към касата разгледа и прие единодушно предложението на държавата за парите за здраве. Увеличението за тази година е с 8,5 на 100 спрямо заложените средства за миналата година. И в приходната, и в разходната част средствата, които се предвиждат, са над 412 милиона евро. За държавните служители в сектор здравеопазване ще важи промяната, която Министерството на финансите въведе, а именно осигуровките на служителите да се поемат и от самите тях, като съотношението ще е 80 към 20 и поетапно ще стигне до 60 към 40. Увеличение има както в болничната помощ, така и за лекарства. След потвърждаването на първия случай на ебола във Франция, петима души, които са били в контакт с заразения лекар, вече са изолирани и поставени под карантина за 21 дни. Това обяви френския министър на здравеопазването Стефани Рист. След епидемията в Конго, Франция е първата страна извън Африка, която съобщава за потвърден случай на ебола. За предполагаеми случаи се съобщаваше по-рано в Бразилия и Италия, но в крайна сметка те не се потвърдиха. От Министерството на здравеопазването във Франция съобщиха, че заразения лекар се лекува в специализирана клиника и е в стабилно състояние. Според Световната здравна организация, риска от разпространение на ебола извън Африка остава нисък. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Ясна е първата двойка за елиминациите на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. На 16-ти на финалите, един срещу друг, ще се изправят отборите на Канада и Република Южна Африка. Канадският тим, воден от американския старши треньор Джеси Марш, завърши на второ място в група B. Африканците с белгийския селекционер на чело Юго Брос зае втората позиция в група A. И двата състава събраха по 4 точки в 3 мача. Двубоя между Канада и Южна Африка ще се изиграе на 28 юни на стадион SoFi в Лос-Анджелис. Статуя на крилото на бразилския национален отбор Винисиус Джуниор беше открита в музея на восъчните фигури в Грамадо. Тя се намира в едноименния град в бразилския щат Рио Гранде до Сул. Откриването се състоя в деня на третия матч на Бразилия на световното първенство в Северна Америка. Отбора победи Шотландия с 3 на 0, като футболиста на Реал Мадрид се отличи с 2 гола. Статуята, изобразяваща Винисиус с екипа на Селесао, се намира близо до входа на музея.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обед с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: В област Ямбол временно движението при 32-и километър на второкласния път в района на Голямо Крушево се осъществява двупосочно в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафика се регулира от пътната полиция. До 8 часа на 26 юни временно е променена организацията на движение в посока Благоевград при 78-и километър на магистрала Струма. В участъка в област Кюстендил се ремонтира фуга на мостово съоръжение, като за изпълнение на дейностите е ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафика преминава в изпреварващата лента.
1: Онлайн.

The Voice. Το βάλε το, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Hype.
1: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
5: Voice. We love music. I'm the

0: Play. The Voice. Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години.

0: одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
1: През юни гръбни продукти с до 40% отстъпка на топ марки като Coco Solis, Women's Secret, UFC, Johara, Golden Rose, Max Factor, Bros, Altan, Rite, Rivana, Brutalco и Baby Crema.
2: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
3: Тут-тут!
2: Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
3: Глория, алилуя!
2: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
3: Юрика!
4: The Voice. We love music.

Задействана е системата за спешна медицинска помощ по въздуха за пострадалата 49-годишна жена в тежката катастрофа на магистрала Тракия вчера. След поредица от операции, извършени в болница Свети Пантелеймон в Ямбол, към момента тя е стабилизирана и се проследяват жизнено важните показатели. Екип от реаниматори и други специалисти от въздушната медицинска линейка преценяват дали състоянието й позволява тя да бъде транспортирана в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Министъра на правосъдието Николай Найденов сезира Висшия съдебен съвет и инспектората към него заради случай с съдебна реабилитация на многократно осъждан за престъпления срещу деца. Повод е медийно разследване, според което мъжът в последствие е работил на позиция, свързана с охрана на деца в училище, а по-късно е бил задържан по ново разследване. Министъра настоява за извънредна проверка на делото и подчертава, че при подобни случаи е необходим задълбочен съдебен анализ, тъй като става дума за сигурността на децата и общественото доверие в правосъдието. Министерството очаква резултатите от проверките. Комисията за защита на конкуренцията започна предварително проучване за възможна злоупотреба с господстващо положение на пазара на храни и напитки на летище Васил Левски в София. Повод са множество сигнали за значително по-високи цени на кафе, вода, безалкохолни и храни в търговските обекти на летището. От КЗК посочват, че ще анализират пазарната структура, достъпа до пазара, начина на формиране на цените и конкурентната среда. При наличие на достатъчно данни за нарушения, комисията ще образува производство.

0: производство по закона за защита на конкуренцията. Столичният общински съвет прие разчета за приходите и разходите на общината за 2026 година до приемането на закон за държавния бюджет за тази година. По този начин ще могат да бъдат осъществени важни инфраструктурни проекти, каза председателя на групата на ППДБ Бойко Димитров. Сред тях е ремонта на булевард Мария Луиза и реализация на булевард Копенхаген. Столичният общински съвет реши да бъде запазено името на парка генерал Владимир Заимов. На миналото заседание съветниците прекръстиха парка на Оборище, но решението беше върнато за преразглеждане от областния управител, тъй като е било незаконосъобразно. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви отпускането на 3,2 милиарда евро от заема от Европейския съюз на стойност 90 милиарда за Украина. Това стана в началото на провеждащата се в полския град Гданск конференция за възстановяването на Украина. Успоредно с това през следващите дни ще бъдат изплатени 6 милиарда евро за купуване на дронове като първа вноска от пакета за отбрана. Очаква се Украина да сключи над 160 споразумения на стойност над 10 милиарда евро през следващите два дни в рамките на конференцията, съобщи украинския премиер Юлия Свириденко. На форума България е представена от премиера Румен Радев. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
1: Спорт.
0: Байерн Мюнхен постигна принципно споразумение с ПСВ Айндховен за трансфера на халфа Исмаел Сайбари, съобщават германски медии. Според информацията, клуба от Мюнхен ще плати 50 милиона евро плюс 5 милиона бонуси за 25-годишния футболист. Този трансфер ще бъде рекорден за нидерландския клуб. Сделката включва и процента за ПСВ от всяка бъдеща препродажба на Сайбари. Мароканският футболист вече е постигнал споразумение за личните си условия с Байерн до 2031 година и е преминал медицински прегледи в Съединените щати, където в момента е с мароканския национален отбор за световното първенство. ПСЖ, Тотнъм и Манчестър Юнайтед също са изразили интерес към Сайбари. Международният олимпийски комитет утвърди ски алпинизма в програмата на зимните олимпийски игри през 2300 година във Френските Алпи. Спорта дебютира на игрите в Милано Кортина тази година, а за 2300 са предвидени стартове в индивидуален спринт и смесена щафета. Състезанията трябва да се проведат в Бриансон, а пълната спортна програма на олимпиадата ще бъде уточнена по-късно това лято.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обед с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса.
1: Трафик.
0: До 20 часа днес продължава изкърпването на настилката на автомагистрала Тракия в област Стара Загора в платното за София в участъците при 160 км и от 163 до 164 км. Трафика не се спира, но при изпълнение на необходимите дейности поетапно се ограничава навлизането в активната и аварийната ленти, а превозните средства преминават в изпреварващата. Изкърпване се извършва и на Тракия в област Сливен в платното в посока София в отсечка от 236 до 237 км.

0: The Voice. Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
1: На 26 юни.

0: Лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варе е чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland.
2: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.
4: The Voice. We love music.

0: The Voice. Открий лятото с The Voice и миньони и чудовища. И играй за миньонски кинонагради.
1: Глори, алилуя!
0: The Voice. X on

0: Intimas, Hold You. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
3: I love you so much.
2: Обсебване. Вече в кината.
4: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
5: Хванали са контролерите! Положението е напечено!
6: Ха-ха, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
5: Гладни са! Пръчици почти не останаха!
4: Отлита ми я!
5: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
7: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арт.

месец август пушачите ще плащат повече за цигари. Причината е увеличаването на ставката за акциза, който се налага върху тютюневите изделия. Мярката е заложена в проектобюджета за настоящата година, който беше представен вчера от финансовия министър Гълъб Донев. В бюджетната прогноза на финансовото министерство за следващите 3 години са заложени няколко стъпки за повишаване. Първата от август ще оскъпи кутия цигари с 13 евроцента. След това от месец март следващата година е планирано още едно увеличение от 12 евроцента на кутия. Последната стъпка е заложена за януари 2028, още 12 евроцента. Освен цените на цигарите, се вдигат и тези на винетките с 30%. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход от 1 август до 2300 евро. Очаквания допълнителен приход е малко над 90 милиона евро. Планира се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии с по-висок ръст от минималната работна заплата. От тази мярка се очакват около 40 милиона евро допълнителни приходи. 15-годишното момче, което пострада в тежката катастрофа в град Горна Оряховица миналата седмица, е изведено от реанимация, съобщиха от Пирогов. Детето вече е пациент на детската травматология, където вчера е преместено и 12-годишното момче, пострадало в същия инцидент.

0: инцидент допълват от лечебното заведение. Катастрофата с 15-годишния шофьор стана на 18 юни, като пострадаха общо 5 деца. В 1 часа и 30 минути през нощта 15-годишното момче се забива с автомобил в стълб. Ранени са и шофьора, и 4-те деца, пътували в автомобила. Две от най-тежко пострадалите момчета бяха транспортирани с въздушна линейка до София за специализирано лечение. Други две деца остават под наблюдение в отделението по неврохирургия във Велико Търново, а петото момче е било прегледано и впоследствие освободено. На непълнолетния водач са взети проби за употреба на алкохол и наркотици. По случая е образувано досъдебно производство. 3-годишно дете почина, след като се оказало заключено в автомобил в района на Париж при екстремните горещини. Това е третия подобен смъртен случай в страната тази седмица. Момчето се качило в семейната кола в град Сен-Грасиен, без родителите му да разберат. При опит да излезе, се активирала системата за безопасност на автомобила и то останало заключено вътре. На 22 юни телата на две деца на 2 и 4 години бяха открити в семейен автомобил на паркинг в южния град Карпант. Около 63 милиона души във Франция се очаква да бъдат изложени на температури над 30 градуса днес, след като страната преживя и най-горещата нощ в историята на метеорологичните наблюдения. Синоптиците предупредиха, че горещата вълна, започнала миналата седмица, може да се доближи по тежест до екстремните жеги от 2003, които отнеха живота на близо 15 000 души във Франция. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Двукратният победител в Шампионската лига Пари Сен-Жермен е и отбора, който има най-много играчи, които са вкарали голове на световното първенство до момента, малко преди края на груповата фаза, пише вестник Екип. ПСЖ вече има 6 различни голмайстори, които представят различни отбори. От французите Брадли Баркола вкара срещу Сенегал, а Усман Дембеле се разписа в следващия матч с Ирак. Ибрахим Бае отбеляза почетното попадение за Сенегал при поражението от петлите. Португалеца Жоао Невеш откри резултата в мача срещу Конго, а Нуно Мендеш вкара от пряк свободен удар за успеха на Португалия срещу Узбекистан. Ашраф Хакими стана 6-я играч на ПСЖ с гол на Мондиала, като вкара при успеха на Марокко над Хаити, а добави и асистенция. Той стана и едва втория мароканец с гол и асистенция в един матч за тима на световни финали след Абдел Жалил Хада срещу Шотландия през 1998 година.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обед с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: Нова катастрофа с тир, този път на магистрала Струма. Тежкотоварен камион, пътуващ в посока Кулата, е навлязъл в насрещното движение край село Иваняне между 3-я и 4-я километър и е ударил лек автомобил. Водача на леката кола е с леки травми. Най-вероятната причина за инцидента е спукана гума на камиона. Заради катастрофата в района има затръстване. Леките коли се пренасочват през Владая, а тировете минават по аварийната лента.

Mifka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
1: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища. Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса: какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
2: Глори, алелуя!
1: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
2: Юрика!
3: We love music.

0: Planet Voice и Ери. The Voice.
1: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
2: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Най-продаваният басейн 2 метра и 44 сантиметра с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

164 души са загинали и над 970 са били ранени във Венецуела след двете земетресения с магнитуд над 7 по Рихтер, станали по-малко от минута едно след друго. В страната е обявено бедствено положение. До сега са регистрирани 30 последващи трусове. Земетресенията са били с епицентър на около 160 км западно от Каракас, край градовете Сан Фелипе и Морон. Рухнали са десетки сгради, включително 10-етажен хотел. Затворено е главното международно летище в околностите на столицата, претърпяло значителни щети. Спряно е движението на влаковете и метрото. На места е прекъснато електрозахранването и има затруднения с интернет връзките. Спасителни екипи, сертифицирани от ООН, пътуват към Венецуела, съобщи изпълняващия длъжността президент Делси Родригес. Франция, Испания, Нидерландия и Швейцария обявиха, че ще изпратят свои специализирани екипи възможно най-бързо. Германия ще помогне с транспортни самолети за превоз на персонала и провизии до Венецуела. По-рано Съединените щати, Китай и Индия също предложиха помощ за справяне с последиците от бедствието. Венецуела до сега не е поискала помощ от Европейския съюз, съобщи говорител на Еврокомисията. Служители на Червения кръст участват в спасителните дейности на място, а Европа може да предостави данни от спътниково наблюдение за оценка на мащаба на бедствието. Министъра на културата Евтим Милошев освободи от поста изпълнителния директор на НДК Андриана Татарова след сигнали за нарушения и констатации на инспектората към министерството. По думите му предстои вътрешен одит, а възнагражденията на ръководството ще бъдат преизчислени според постигнатите резултати. Татарова вече беше санкционирана окончателно от съда с глоба за конфликт на интереси, а министъра посочи и сериозни финансови проблеми в НДК, включително загуби и ръст на възнагражденията на съвета на директорите. Инцидент е станал в района на Централна гара в София. Метален стълб със светофар и улично осветление е паднал и е причинил тежка авария. Заради инцидента движението по линиите на градския транспорт в района е променено, съобщават от Центъра за градска мобилност и призовават гражданите да следят информационните табла по маршрутите. Не се съобщава за пострадали. Откритите през последните дни мазутни образования по плажове на Северното и Южното Черноморие са стари нефтени остатъци, изхвърлени на брега от бурното море, а не резултат от скорошен разлив. Това съобщиха от Министерството на транспорта и морска администрация, като уточниха, че няма данни за инцидент или замърсяване в българските териториални води. Институциите продължават наблюдението на морските пространства, а паралелно се координират действия по почистване на засегнатите плажове. Победителката в конкурса Евровизия Дара прие поканата на министъра на туризма Илин Димитров да се включи в мащабна кампания за представяне на България пред света. Проекта на Министерството на туризма предвижда да бъдат заснети клипове и рекламни материали с известни българи, като артисти, спортисти, учени и млади таланти, които могат да говорят за страната ни лично и убедително. Дара посочи родния си град Варна като мястото, с което се чувства най-силно свързана. Министър Илин Димитров връчи на изпълнителката и специален подарък – статуетка с роза, която е най-популярният символ на страната ни. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Ръководството на Формула 1 обяви топлинна опасност за предстоящия състезателен уикенд за Гран-при на Австрия. Това е първият случай през този сезон, в който кода за опасно горещо време се активира. Прогнозата за времето на пистата в Шпилберг показва, че температурите ще преминат 31 градуса по Целзий. По тази причина болидите ще трябва да бъдат оборудвани с охладителни системи. Заради внедряването на системата се покачва и изискването за минимално тегло на болидите. През миналата година системата за топлинна опасност беше

0: използвана два пъти. Това се случи през октомври в Гран-при на Сингапур, а след това и в Гран-при на Съединените щати в Остин. Състезанието в неделя в Австрия е 8-ми кръг от настоящия сезон, а във временното класиране лидер е 19-годишният италианец Кими Антонели.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието ще е слънчево с морски бриз. Максималните температури по морския бряг ще са между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода около 24 градуса, а вълнението на морето ще е слабо.
1: Трафик.
0: Днес до 20 часа се извършват краткотрайни асфалтови работи в участъка от 75 до 76 км на магистрала Хемус в платното за София. Отсечката е в област Ловеч и при изпълнение на дейностите движението е в една лента, ограничено е преминаването по активната лента, а трафика се пренасочва в изпреварващата. Работата ще продължи и утре между 8 и 20 часа.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а това е Planet Voice по радио The Voice. Надявам се в този топъл ден да сте някъде нахладно с приятна разхладителна напитка и да се наслаждавате на хитовете по любимото радио. Сега, преди да започнем с музикалните новини, ви пускам Stateside на Pink Panthers и Zara Larsson, Let Me Be на The Second Voice и Hey There I Made You Love Me на Ariana Grande.

Stateside чухме по Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. В Planet Voice говорим за нова музика точно. Сам Смит обяви петия си студиен албум Hazel Eyes и представи първия сингъл от него, романтичната песен My Guy. Новия проект ще излезе на 21 август, а заедно с анонса парчето My Guy е един топъл и интимен запис, в който се открояват характерните сол-вокали на Сам Смит върху минималистична инструментална основа. Говорейки за сингъла, Смит споделя, че песента е една от най-личните му до момента. Това е песен, която сякаш чаках цял живот да напиша и изпълна. Написана с прекрасни приятели в летен ден в Ню Йорк, тя просто се появи от нищото, споделя той. По думите му, Hazel Eyes цели да предаде топлината и емоцията на любовта в един по-студен и дистанциран свят. Албумът е създаван в продължение на 3 години основно в Ню Йорк, заедно с дългогодишния сътрудник Саймън Алдред, като включва и приноси от Файст и музиканта Шахзад Исмаили. Част от записите са направени в легендарното студио Electric Lady Studios, а трак-листът на Hazel Eyes, както и парчето My Guy, можете да чуете и видите на сайта ни thevoice.bg. А сега продължаваме с музиката на Минели и Биби Рекса и Faithless. Planet Voice и

Planet Voice i Eri prodlužavat след малко. Radio The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3. Tell the music, my new religion.

0: 17 часа. The Voice. Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
1: Глория, алилуя!
0: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
1: Юрика!
2: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор. А не просто брокер.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
1: Ту-тут!
0: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
1: Глория, алилуя!
0: Чака ни жълто лято с Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
1: Юрика!
4: The Voice. We love music. I'm the banger.

0: Voice. Открий лятото с The Voice и миньони и чудовища. И играй за миньонски кинонагради.
1: Глория, алилуя!

Cucumber и Homewrecker чухме в средата на 16-я час, днес в четвъртък, 25 юни. А този юни сбъдваме желанията си за качествен психологически хорър с обсебване на режисьора и сценарист Кари Баркър, който превръща познатата

максима. Внимавай какво си пожелаваш в смразяващ разказ за границата между любов и обсебване. Филмът успешно използва жанровата рамка не просто за да предизвика страх и дискомфорт, но и като инструмент за разказване на драматична, силно емоционална и тематично богата история за това какво се случва, когато желанието да бъдеш обичан започне да определя и изкривява цялата ти реалност. Обсебване проследява Беър, млад мъж, който отдавна е влюбен в най-добрата си приятелка Ники, но никога не е намирал смелост да й признае чувствата си. След лична загуба и момент на слабост, той попада на върба на желанията. Мистичен предмет, който обещава да изпълни едно желание. Воден от отчаяние, Беър си пожелава Ники да го обича повече от всичко на света. Но когато желанието му започва да се сбъдва, жадуваната любов постепенно се превръща в кървав кошмар. Режисьор и сценарист на Обсебване е Кари Баркър, а в ролите са Майкъл Джонстън, Инди Наварети, Купър Томлинсън, Меган Лоуес, Анди Рихтер и други. А Обсебване е от утре в кината. А сега продължаваме с The Weeknd и Daft Punk и Lady Gaga и Deutsche. Пускам ви Runway в ефира на Радио The Voice.

Това беше Мис Кали, алелуя, най-новия проект на Моранди. А след като през май даде първи знак за новия си албум с сингъла Била си ти, Тина обяви и датата на неговата премиера на живо. На 15 октомври артистът ще представи втората си музикална колекция Любов в столичен клуб. С намигване към неговото заглавие, концертът носи името Любов на живо и ще събере на една сцена както всички песни от новия албум, така и някои от най-популярните му проекти. Любов идва няколко години след дебютния албум на изпълнителя и бележи нов етап в творческия му път. След поредица от успешни колаборации, сега Тино ни споделя всичко създадено от него в творческо самотение през последната една година. Албумът събира различните емоции и тързания, които ни връхлитат в моментите, когато любовта е най-трудна. Моментите на кръстопът и раздяла. Любов на живо е покана към всички, които искат да чуят и усетят новия албум така, както е имал нужда неговия автор. Откровено, емоционално и споделено. Още веднъж на 15 октомври ще може да го чуем в София на живо, а до тогава слушаме I Adore You и след малко Dracula по The Voice. Wallet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента. И 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
8: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Air.

Midnight Sun на Зара Ларсън. Слушаме в последните минути на работния ден, ако разбира се работите до 5 след обед. Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice, а сега продължаваме с In and Out of Love и Nirvana. Останете с The Voice, We Love Music.

0: Народното събрание прие на второ четене промени в закона за съдебната власт, с които въвежда нови ограничения за кандидатите за изборни членове на Висшия съдебен съвет и прецизира процедурите за формиране на състава на кадровия орган на съдебната система. С приетите текстове депутатите решиха, че за член на Висшия съдебен съвет няма да могат да бъдат избирани лица, които през предходния мандат са заемали постовете председател на Върховния касационен, председател на Върховния административен съд или главен прокурор. Ограничението ще важи и за магистрати, които през последните две години са изпълнявали някоя от тези функции за период от 6 или повече месеца, независимо дали става въпрос за последователен или прекъснат мандат. Парламента одобри и нови правила при процедурите за избор на членове на Висшия съдебен съвет. Сред приетите промени е и ограничаване на правомощията на съвета при изтекал мандат, ако повече от година не е избран нов състав, пленума на съвета и двете му колеги няма да могат да вземат решения с дългосрочен кадрови или организационен ефект, както и такива, които засягат функционирането и независимостта на съдебната система. Конституционният съд обяви за противоречащо на Конституцията решението на 51-то Народно събрание, с което служебният кабинет на Андрей Гюров беше задължен да внесе в парламента проектозакон за ратифициране на присъединяването на България към Съвета за мир на Доналд Тръмп. Като се позовават на практиката на съда до сега, конституционните съдии единодушно заявяват, че съобразно принципа за разделение на властите, Народното събрание не може чрез свои решения да навлиза в компетентността на други държавни органи, нито да се намесва неограничено във всяка сфера на държавното управление. Полицията съвместно с Главната дирекция борба с организираната престъпност провежда акция в кметството на район Приморски по случая със строителството в местността Баба Алино. Сградата се охранява. Извършват се претърсвания в административни помещения, архив и служебни кабинети, съобщиха от полицията. Действията се извършват след издадени съдебни разрешения в рамките на досъдебно производство, свързано с проверка на данни за издаване на удостоверения за търпимост въз основа на неверни обстоятелства. Разследването се провежда под ръководството и надзора на районната прокуратура. Цените на петрола вече се доближават до равнищата от преди войната в Близкия изток. Фючерсите на сорта Brent с доставка през август се търгуват над $72 за барел при пикове по време на конфликта от около $118. Котировките на американския лек суров петрол стигнаха под $70 за барел при около $67 преди началото на войната. По американски оценки, трафика на петрол през Ормузкия проток вече се приближава до довоенните равнища. Очаква се пълното възстановяване на движението да отнеме още няколко седмици, защото водния път трябва да бъде освободен от мини. Държавният секретар Марко Рубио е на обиколка в Персийския залив и увери, че всяко споразумение с Иран ще гарантира сигурността на съюзниците на Вашингтон в района. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Ясна е първата двойка за елиминациите на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. На 16-ти на финалите един срещу друг ще се изправят отборите на Канада и Република Южна Африка. Канадският тим, воден от американския старши треньор Джеси Марш, завърши на второ място в група B. Африканците с белгийския селекционер на чело Юго Брос зае втората позиция в група A. И двата състава събраха по 4 точки в 3 мача. Двубоя между Канада и Южна Африка ще се изиграе на 28 юни на стадион SoFi в Лос-Анджелис. Статуя на крилото на бразилския национален отбор Винисиус Джуниор беше открита в музея на восъчните фигури в Грамадо. Тя се намира в едноименния град в бразилския щат Рио Гранде до Сул. Откриването се състоя в деня на третия матч на Бразилия на световното първенство в Северна Америка. Отбора победи Шотландия с 3-0, като футболиста на Реал Мадрид се отличи с 2 гола. Статуята, изобразяваща Винисиус с екипа на Селесао, се намира близо до входа на музея.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието ще

0: Те е слънчево с морски бриз. Максималните температури по морския бряг ще са между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода около 24 градуса, а вълнението на морето ще е слабо.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: В област София временно е ограничено движението при четвърти километър на магистрала Струма в посока столицата заради катастрофа. Трафика в посока Перник се осъществява в една лента. Обходният маршрут за леките автомобили е от пътен възел Дъскалово, Владая, София. Тежкотоварните превозни средства изчакват на място.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: След като чухме новините в 17-я час, е време музиката да продължи. Mr. Know It All на Teddy Swims, Sad Girls на Bibi Rexha и David Guetta и Bring Your Love на Madonna и Sabrina Carpenter. Аз съм Ери, останете с Planet Voice. Културната ни разходка в следобеда на 25 юни продължава.
1: On air. How you guys feeling? Online.

0: Светът на нашия живот.
1: Понякога има песни, които просто не можем да запазим само за себе си. Чуваме ги веднъж и си казваме, това трябва да го пусна на приятелите си. И точно за това днес в плейлистата «Нашия живот» си говорим точно за такива хитове. Коя е песента, която би препоръчал на поне един от своите приятели, поне веднъж да бъде чута от тях? Парче, което според теб заслужава да бъде в плейлиста на всеки човек. Кажи ни кое е то и защо точно тази песен е толкова специална за теб на телефон 0878-545-545 или напиши ни във Viber на лично съобщение и на нашия канал The Voice Radio NTV България. Очаквам ви до 8 вечерта, а сега пускаме Lurin Is It Love по The Voice.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и виж на една сцена

0: 50%. Да, с до минус 50% намаление в CCC. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в CCC и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини CCC, в приложението и на ccc.eu.
1: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
7: Ту-тут!
6: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
7: Глория, алелуя!
6: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината, в дублирана и субтитрирана версия.
7: Юрика!
8: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
6: Planet Voice X.

Доброто старо време на Криско. Пуснахме специално за Криско и неговия приятел Борко от Лозница. Тази песен включваме в плейлистът на нашия живот, където днешната ни тема е песента, която би препоръчал на всеки. А с филми, чието приходи надхвърлят 2 милиарда долара в световния бокс офис, Джейсън Стейтъм е едно от най-разпознаваемите имена в съвременното екшън кино, гарантиращо интензивно и безкомпромисно кинопреживяване. На 21 август с Бунтовникът той отново плува в познати води с обичани от феновете му тип герой, движен от ясни морални принципи, който се изправя сам срещу системата в търсене на справедливост. Бунтовникът проследява Коул Рийд, енигматичен мъж с силно чувство за дълг и лоялност, който попада в центъра на международен заговор, след като неговият работодател е убит пред очите му. Обвинен несправедливо и превърнат в издирван беглец, той е принуден да действа извън закона, докато постепенно разказва и разкрива мрежа от престъпни интереси, корупция и трафик на хора. Този филм ще бъде в кината, както ви казах, на 21 август. А сега слушаме Moving to the Sun.

Оливър 3 и Дейвид Гета, Here We Go Again. Чухме по радио The Voice. Това парче е също от плейлиста на нашия живот. И го пуснахме за Илиян Василев. Той ни сподели, че винаги в училище говори на своите приятели Божидар и Станимир за нова музика. А пък малко преди това чухме Огън и вода на Deep Zone Project, която Стефан пожела да чуе. А тук продължаваме с Дай Дай на Шакира и Бърна Бой. А след това ще ви споделя и какво се случва по улиците на София, Пловдив, Бургас, Кърджали и Смолян.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.43. В столицата, освен по големите централни булеварди, задръствания има по булевард Европа, Ломско шосе, също така улица Скопие, по улица Разбарска, Източна тангента, Пейо Яворов, Околовръсното, Александър Пушкин, Свети Климент Охридски, Симеоновско шосе, Самоковско шосе и Александър Малинов. Като катастрофа има на булевард Панчо Владигеров, близо до Царица Йоана. В Пловдив трафика също е по по-голямата част от големите булеварди в центъра на града. Също така и 6 септември, Васил Левски, Пещерско и Коматевско шосе, части от булевард Източен, Христо Ботев и Хаджи Димитър. В Бургас задръстванията са на Сан Стефано, части от Стефан Стамболов, Тодор Александров, улица Генерал Гурко, булевард Демокрация и улица Транспортна. В Кърджали трафика е на Булаир и Беломорски, а в Смолен за сега движението е спокойно.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
2: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
4: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
5: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
6: I love you so much.
5: Обсебване. Вече в кината.
7: Няма да е лятна ваканция.

0: Без рани и изгаряния остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: The Voice.
1: Just the way you are на Милки и Дейвид Гета звуча по радио The Voice. А от 1 юли, следващата сряда, ставаме част от най-щурото киноприключение с миньони и чудовища. И затова ние от радио и телевизия The Voice сме ви подготвили страхотна игра. Регистрирайте се на сайта ни thevoice.bg и отговорете правилно на въпроса: какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? Футболен матч, читателски клуб или заснемане на филм? И може да спечелите страхотни кино-миньонски награди. Очаквани истински феномен, изобилстващо типичния миньонски хаос, екшен и хумор в Миньони и чудовища от 1 юли на 2D, 3D и IMAX в дублирана и

субтитрирана версия. А тук изпращаме 17-я час с дискотек на Елени Форейра и Talk to You на Another и 54 Ultra. The Voice.

Медицински хеликоптер транспортира към Пловдив 49-годишната жена, тежко пострадала при катастрофата на автомагистрала Тракия в сряда. След поредица от операции, извършени в болница Свети Пантелеймон в Ямбол, пациентката беше стабилизирана и беше транспортирана от въздушната линейка до университетската болница Свети Георги в Пловдив. Клиниката разполага с необходимото оборудване за продължаване на лечението й. По-рано днес стана ясно, че шофьора на камиона, причинил жестоката катастрофа с три жертви на магистрала Тракия, е задържан за 72 часа. Прокуратурата ще иска постоянния му арест. Образувано е досъдебно производство, като водача вече е привлечен като обвиняем за тежко нарушение на правилата за движение по пътищата. Според окръжния прокурор Живко Илиев, тепърва ще се доказва какво е причинило трагичния инцидент. Той изключи вероятността за спукана гума, но предстои експертиза на мантинелите, които камиона разкъса и удари челно колата

0: С тримата загинали. Водача е с над 20 нарушения. Предстоят и още технически експертизи. А днес се случи още един подобен инцидент, този път на магистрала Струма. Тежкотоварен камион, пътуващ в посока Кулата, е навлязал в насрещното движение край село Иваняне между 3-я и 4-я километър и ударил лек автомобил. Водача на колата е с леки травми. Най-вероятната причина за инцидента отново е спукана гума. Заради катастрофата в района движението беше затруднено, но вече е възстановено, съобщават от пътната агенция. Полицията задържа 17-годишен младеж за подозрян, че е ритнал млад баща на гребната база в Пловдив. За скандалния случай се разбра от публикация в социалните мрежи. Директора на полицията в Пловдив, старши комисар Васил Костадинов, съобщи, че органите на реда са се самосезирали след информацията, в която се твърди, че водач на тротинетка е нападнал млад мъж, след като му била направена забележка. 17-годишният тинейджър е задържан за срок до 24 часа. Случай е образувано до съдебно производство, а материалите ще бъдат внесени в районната прокуратура. Обединеното кралство регистрира най-високата температура за месец юни в историята си, след като термометрите достигнаха 36,4 градуса по Целзий в западното английско графство Съмърсет. Предишния рекорд от 36,1 градуса беше поставен по-малко от 24 часа по-рано. Метеорологичната служба на Обединеното кралство съобщи, че рекордната температура за юни е била отчетена в селото Йовилтън, след като на 24 юни високата температура за деня беше регистрирана малко по-на изток в Госпорт, графство Хемпшир. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Халфа на Германия Джамал Мусиала ще пропусне последния матч от груповата фаза на световното първенство по футбол срещу Еквадор. Мусиала ще получи почивка от треньора Юлиан Нагелсман, а на негово място ще стартира нападателя на Штутгарт Денис Ундав, който се появи от пейката в предишните два матча на Бундестима и реализира 3 гола до момента. Германия вече си осигури място във фазата на елиминациите за Мундиала. Матча срещу Еквадор тази вечер започва в 23 часа. По същото време е срещата Кюрасао Кот Дивуар. Тази нощ предстоят още 4 мача. От 2 часа се срещат Тунис и Нидерландия, както и Япония и Швеция, а от 5 сутринта е мача между Турция и Съединените щати и Парагвай, Австралия. Времето. Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието ще е слънчево с морски бриз. Максималните температури по морския бряг ще са между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода около 24 градуса, а вълнението на морето ще е слабо.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Утре около 14 часа ще бъде пуснато движението по ремонтирания участък в платното за Бургас на магистрала Тракия на територията на Софийска област между 33 и 39 километър. В момента изпълнението на предвидените дейности е в заключителен етап. При 39-я километър се полага последния асфалтов пласт, а в други части се полага пътната маркировка. От пътната агенция съобщават също, че утре около 9 часа ще бъде възстановено движението и между 282 и 287 км в област Ямбол. В отсечката се ремонтираха фуги на съоръжение в платното за София и превозните средства преминаваха двупосочно в платното за Бургас.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Пет минути след началото на 18-я час, Planet Voice продължава с още хитове. Нужда на Александър Колев, Let Me Be на The Second Voice и Сила на Мона, която пускаме специално за Сияна Борисова, като част от плейлистът на нашия живот.

граница. Александър Колев, който слушаме цяло лято на нашето турне Coca-Cola The Voice турнето, чухме с неговото парче Нужда. А следващия месец през юли ще се видим на морето във Варна на 15 юли на Южен плаж Алея Първа и в Бургас на 18 юли на площад Тройката. А след това отиваме в Севлиево на 4 септември в парк Казармите. Грандиозният финал на Coca-Cola The Voice турнето ще бъде в града под степетата Пловдив на 11 септември на площад Централен. Активностите във Варна ще започнат още от 16-я час с много изненади и награди, а на бляскавата сцена на Coca-Cola The Voice турнето ще видим Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Реми Тойн, Тео и Наси Свеж, както и Ник Николаев, който ще допълни магията на музиката със своите барабани. Ще ви очакваме там, за да направим лято 2026-та незабравимо с Hype the Vibe настроение. А тук слушаме вашите музикални желания. Питам ви, коя е песента, която бихте препоръчали на всеки, а Нели ни написа. Бих препоръчала на някой да слуша Radio The Voice, защото артисти като Роби и Хюгел вървят ръка за ръка в плейлиста ви. Техните хитове, любовта върви ръка за ръка с любовта, както обичам да казвам, и в плейлиста ви също. Хитове като Die For Me и Юска нощ почти винаги една след друга също или на кратък интервал от време и те заедно. Нека си пуснем сега така любимото ми от миналата година, Eyes Closed на Зейн и Джисо. Е, този хит веднага пускаме за теб, Нели, по Radio The Voice. Planet Voice и Eri.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The
1: Voice. Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Най-продаваният басейн 2 метра и 44 сантиметра с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
5: Ту-тут!
0: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
5: Глория, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
5: Юрика!
6: The Voice. We love music.

0: Voice. Открий лятото с The Voice и миньони и чудовища. И играй за миньонски кинонагради.
1: Глория, алилуя!
0: The Voice.

Аз съм Ери, това е Planet Voice по радио The Voice. Тук-що чухме Edge of Desire на Jonas Blue и Maliwe. А сега продължаваме и с филмовите новини, защото тази есен дългоочакваното продължение на култовия филм от 90-те «Приложна магия» се завръща и вече има пълен трейлър. Най-новия поглед към лентата обещава много магия, семейни тайни и нови изпитания за сестрите Оуенс. Историята е вдъхновена от романа The Book of Magic на Алис Хофман от 2021, а режисьор на филма е Сюзан Байер. В Приложна магия 2 отново се срещаме с сестрите Сали и Джилиан Оуенс, в чието роли се завръщат Сандра Бълък и Никол Кидман. И този път двете са пълни противоположности. Сали е грижовна майка, която пече красиви торти и стои далеч от мъжете, докато Джилиан не спира да търси любовта, включително в Тиндър. До тях отново са лелите Джет и Франсис, изиграни от Дайан Уист и Стокърд Ченинг, които не спират да раздават своите колоритни житейски мъдрости. Ситуацията обаче се усложнява, когато в историята се намества следващото поколение от семейството, дъщерите на Сали. Помниш ли как мама ни разказваше истории, в които всеки, който се влюби, умира? Пита Кайли Оуенс, изиграна от Джоуи Кинг, своята сестра, в чиято роля е Мейзи Уилямс. Двете започват да подозират, че в тези истории има повече истина, отколкото са предполагали, след като любимият на Кайли е блъснат от кола. Това я подтиква да тръгне на пътешествие, за да развали проклятието. Разбира се, Сали и Джилиан я следват, а пътя им ги отвежда чак до Лондон, където търсят помощ от нов герой, изигран от Ли Пейс. Новият трейлер е пълен с препратки към магическия свят на първия филм. От лъжиците, които се въртят сами, до скоковете с чадъри от покрива и, разбира се, прочутите среднощни маргарити. В първата част на видеото звучи коконът на Хари Нилсън, а към финала атмосферата става още по-мрачна с Season of the Witch в изпълнение на Лана Дел Рей. Филмът тръгва по кината на 11 септември, когато ще бъде и финала на нашето лятно турне Coca-Cola The Voice турнето в Пловдив. А тук аз ви поздравявам с едно парче, което представихме миналата година тук в Planet Voice. А ви питам, коя е песента, която бихте препоръчали на всеки? Едно такова заглавие според мен е Черен гранит на Графа и Трио Фида. Пускаме го за всички вас и специално за Светослав. Planet Voice и

Tromei и Afrosoul, версията на Mikey's Mind на Папа Уте. Чухме по Радио The Voice. А постановката 100 години Георги Парцалев ще бъде представена в Кюстендил следващата седмица на 2 юли. Това съобщават от сатиричния театър Алеко Константинов. Спектакълът ще се играе от 7 часа на сцената на Регионален културен институт Кюстендил театъра. Постановката 100 години Георги Парцалев е израз на почитта на трупата на сатиричния театър към един от най-обичаните български актьори. Със средствата на модерните технологии и на сцената ще оживеят някои от емблематичните роли на Георги Парцалев в партньорство с младите днешни актьори на сатиричния театър. Зрителите ще чуят уникалният му глас, ще си припомнят житейския му път и интересните личности, които са пресекли творчеството му. С много музика и настроение артистите ще припомнят защо и до днес Георги Парцалев е всенароден любимец, а това посочват от сатиричния театър Алеко Константинов. А ние продължаваме с хитовете It's Not Right на Джиано Романо и компания и Локо Локо на Гордо и Рейна. Zone of out. Planet Voice.

Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Линшо, закривай.

0: Brian Kimas, Hold You. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
5: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? StoreBG.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арт.

Jamaican Bam Bam. Слушаме в последните минути на 18-я час. Planet Voice продължава с парчето, което беше номер 2 в нашата годишна класация. CI на Таина. А след това романтичното обяснение в любов на Bruno Mars. Risk It All. Останете с нас!

0: The Voice. Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието ще е слънчево с морски бриз. Максималните температури по морския бряг ще са между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода около 24 градуса, а вълнението на морето ще е слабо.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: Деветнайсия час започва с мисли за морето и плажа. Ще се видим там много скоро на 15 юли във Варна и след това ще бъдем и в Бургас. А докато се надяваме, че морето ще дойде по-скоро, отколкото всъщност то ще дойде, ще слушаме любими хитове.

Рано призори, Rain Dance и Мит Чико. Това е The Voice, радиостанция номер едно за хитове и нова музика. On air.

Рано призори на Роби звуча в ефира на Радио The Voice, а организаторите на 83-я международен кинофестивал в Венеция, който ще започне на 2 септември, обявиха пълния състав на международното жури, което ще присъди основните награди на форума. Журито ще бъде оглавено от американската актриса и режисьорка Маги Джиленхол, чието назначаване като председател бе обявено по-рано. Сред останалите членове са тунизийската режисьорка и сценаристка Каутер Бен Хания, британският композитор Даниел Блумбърг, италианският кинотеорик и преподавател Франческо Казети, както и френският режисьор и сценарист Ксавие Джаноли. В журито ще участват също афганистанската режисьорка и сценаристка Шахрбану Садат и хонконгският режисьор и продуцент Джони То, а съставът му е утвърден от директора на фестивала Алберто Барбера. Тази годишното издание на кинофестивала в Венеция ще се проведе от 2 до 12 септември, а ние, докато го очакваме с нетърпение, ще слушаме Били Айлиш, Birds of a Feather. Това е The Voice.

Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш. Обсебване. Вече в кината.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
2: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Radio The Voice и Миньони и чудовища.
3: Тут-тут!
2: Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
3: Глория, алилуя!
2: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
3: Юрика!

Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice по Radio The Voice, а днес темата на плейлистът на нашия живот е песните, които бихте препоръчали на всеки. Кои са те? Споделете ми на телефон 0878-545-545 или в Viber на лично съобщение и на канала ни The Voice Radio NTV България до 8 вечерта. Имате още малко време да включите вашите любими хитове, които винаги бихте споделили с своите приятели. А сега се връщаме няколко години назад с Кейти Пери и Roar. Певицата тази вечер ще представи най-новото си парче, за което ще си говорим утре в Planet Voice, а веднага ви пускам New Religion на Bibi Rexha и Faithless. Останете с нас! Planet Voice и

Homewrecker на Sunburst звуча в ефира на The Voice. Станция номер едно за хитове и нова музика. А приключенската анимация Играта на играчките 5, продължение на едноименната поредица от 95-та година насам, привлече най-голям зрителски интерес. Това сочат българските киносалони. Как познатите ни герои от четвъртия филм се справят с новите любими играчки на Бони, са гледали близо 10 000 зрители, а за премиерния му уикенд приходите са 70 000 евро. Втора позиция е хорорът Обсебване, филмът, който е описван като морална история, насърчаваща младите мъже да признаят романтичните си чувства, вместо да ги крият, е с над 7500 зрители. Третото място е за Денят на истината на Стивън Спилбърг. Четвъртата позиция е за страшен филм, шести поред от поредицата, започнала от 2000-та година. На петото място е втората премиера от миналия петък, екшенът в сивата зона на Гай Ричи. Шестото място е за Backrooms, след това е биографичният филм на Майкъл, а топ 10 се допълва от Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу, Дяволът носи Прада 2 и Котки в музея 2, Съкровищата на Египет. През миналия уикенд кино пред футбол са предпочели над 34 000 зрители. Вие бяхте ли на кино този уикенд? Можете да ни споделите в Viber, откъдето идва следващото парче от плейлиста. Illusion на Dua Lipa пускаме за Тодор веднага след Дай Дай на Шакира и Бърна Бой. Planet Voice и Eri.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Радио The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: от 17 часа. The Voice. На 26 юни. Лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима», създаден за комфорт и още нещо.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
2: Тут-тут!
0: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
2: Глория, алилуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
2: Юрика!
3: The Voice. We love music.

0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Wallet Voice и Eddie.
1: Hi, I'm Olivia Dean. And this is a perfect mix of...

So Easy to Fall in Love на Оливия Дин бе включена в плейлистът на Нашия живот от Стела. С тази песен затваряме днешната тема, а утре ще ви очаквам с още една, която може би ще ви напомня за лято 2025, но повече няма да ви издавам, защото за това ще си говорим утре. Ще ви очаквам минути след началото на 16-я час, както всеки ден. А сега ви пускам Дракула на Tame Impala и Jenny и Runway на Lady Gaga и Дойчи. Желая ви една готина топла вечер, споделена с любими хора. Чао от мен, Ери, и до скоро! Planet Voice и Ери.

0: 20 iulie. Haosul se bate bezgraničen s Radio The Voice i Minioni i Čudovišta. Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
1: Глория, алелуя!
0: Чакани жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
1: Юрика!

The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: your number one summer station.
1: We are Måneskin.

să botezi tot mifca in Morning Voice s Mări Nicol. Se chidea un licen de not 8-2 din ISET. Răsperică kvotii ca să zvestite. Любопит ни новини. Трафик информация. И всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Radio The Voice. Morning Voice с Мари Никол. On air.